Ie, dyma dyn Bob Isgyrn. Susan Mawn. Ie, asa. Cyma yn bil yn smelo ydy sy'n wwyd o'r bil ys a manga un spil sylwyd Peter Belly. Hi o'i am ffras un spil oblydi oblyda. Men hi o sgafi hw yma dyn enges gyma malid. So ma sy'n spil it. Lasgo ma malid. Oblydi oblyda.